0: kane lo chigi na ta dimba rang mane natpa yong kane tanska khrong ma gas chik ngispa wo nga phama one samchul be nang gyurja thong hala tan tan nang ka ma that pes be rajik song hala le phama on taksa mane thelche sabshe sa pik shigya ba borte shkyot tu khala thun thiti khong do ya phone lep dukle khone ki ngai thu juk shinti duk palinge khong ajan jina te sang dang jik nono jik lep khone te umala rakhi nge abale hospital song te test chos ti yong chi pata ina man yus kola me da hez te teza mang phama on ne shesgya du khala le tu song pa sang chana khura za du ka dimba rang taksa juk shik gyurja gya la jik
1: ngas kasa ji gyurja nga ta ma khapchan ong le kasa le ta taksa nga ta ina nga la bingten pinong le shamim le te nga ta te ki chi nga ta lasgan jik chona ya chi nga ta mani healings da healings chi bing na la taks pa ta man kya pa nga ti thu man kya pa philok pe ka shyang nyat galbo ta nge ji I drugs khong kan gun even na chong na destot kan mi gun zuma na po den bai na la taks pa yong ami rali kasu shi hon dukle
2: kasa ta sangi gena ma ju sala le ta 2010 kan 20 sap ma mang chhe ta drugs khong peddlers ta ju no pa le ek peddler ta ek ta victims na ju mele peddler po 2020 sala ta man bahar pa la ta khas kar bihar khong kan gun kasa le bihar nepal jain ke matlab te nepali jho le ta 2010 ta healing ta problem kya hota la ta scenario ni sakta ya le ek to medical perspective ta chilta chhe chhe ta police wala le medical wala doctor ta jahan ju sunga le ki matlab problem kya hota ki pehle se ta khnu mun gaya le uske baad ab kya hota ta le
1: injection
2: bajale le par usse jo hepatitis v पुलिस के इशू किया था संगत आए हल 20 से 30 टोटल संगे 77 हमने उसमें पकड़ा रहा था रोल तो कोई इशू संगे संगत लोकल टोन हो गया
1: या
2: तो आता विक्टिम बन तो पेडलर होता है
1: अब ये पेडलर ये टू इन ना तने शमिम ले कजुक शिक यों तो ता इवन ना तने ngata nang sang se nang nastang bang yang tu drugs kazuk shelena te mane ཁག་ཅང་ཅིག ཆ་ཅི་ ཞུ་རུབ་པ་ ད་བི་ན་ང་ད་ ཆུ་པོ་ཉལ་བ་ཅན་ཉན་རོ ཡ་ཏེན་ང་ད་ཁོ་མ་ནང་གམ་ཡུལ་ཅིག་ནེ་ནོ ཁོ་ཐོམ་ས་ཅིག་ནེ་ནོ ཏེ་ཟུང་ང་ད་པེ་ཅེ་ཞིག་ཡོང་དུ་པ་ང་ལེ མང་ཆ་ང་ད་ཡིན་ན ཌ્રགས ཁོང་གན་བེན་ན ཁ་ཅོག་སེ་ཐུག་ཡོད་ཏེ་ནོ་ལེ
2: ད་ཟུར་མ་མ་ལེ གོམ་གོམ་ ཏ་ཏིང་ ཇུ་ང་ད་ཡི་ ཌ્રགས ཡི་ཟུ་བུ་ཆ་ན་ད་ཡ་ ཏ་ཏིང་ བར་ང་ད་ སིགྲེད་ ཏ་མ་ཁུན་ ཏ་ཏོ་ཤར་མ་ན་ད་རེག་ད་ཌ્રགས་ནེ་ཅིག་ཏ་མ་ལུ་ཏ་མ་ཏ་ཡ་ལེ་ཨ་བོ་ད་པིཅར་གུ་པ་ཤ་ཅིག་པ་ཏ་སྟུ་དེན་ང་ད་པིཅར་གུ་པ་ཤ་རོ་མ་མ་ཆུ་པ་ན་ག་ལེ་ཡོ་ཀི་མ་ ཏ་ཏིང་གང་ད་ फिर उसके बाद वो आगे जाके किले कुले कुले सोन गाते फिर वो एक्सट्रीम कंडीशन का चुनाव कर सर
1: ता नसलुक क्यों मो जिक छुपा जुलपो जिक छुपा लेबले पोंगा ता शुम मागोस पा ओले डॉक्टर ले ता ते वे ना तेने फामा ओने ना स्टक पो का जुक शिक्षा लेन या लोपटा खांग इन ना चे जुना ता थु गा ता तुस मा मांग पो जिक लोपटा खांग गा ता दुक दुक पाइन ना जोन जोन सांग मा ओले तेने गेरगान गुने खाक पोले का जुक शिनो ता फामा ना गेरगान बे खाक पो का जुक शि योंगोस कसले
0: कसा छमे संगला ता ता प्रिवेंशन इस ओक्ता बिस कोला स्पेरा samba salgu salale chezena taksa thu khachi khatyot ke koin nang thu yong che shane thu sama ta shkup ste bor che se thaps po sal po yong salale ina changme sang khakchan bo nga ta thu un la khona thotsa de azuk shik logic nga ta azuk shik khona ha go che se thap shik jos te nga ta thu na shes gas bel chu ko salale mane thu sumpa ji pe thu un la mane nga ya mobile ka thong ju kan mang po yong do khala te sumpa sang ina age jik ne wa chapik shik khona loi cha de hisab se nga ta ha go chu che se drugs yono ya zukspon no skal lepches yono you just zuk chano zete mata phama inchi gergan mone hala class na inchi ya curriculum na kazuk she relate zat na zat te ka nemet iskola shes gya sal go shes du hala ka kane thun na kalte zuk nastan she yong na ki thopa ji secret ji thon skit pa no ya you nen zara ji na kho gyus yoda ji na kho na zerenge na no hala le
1: chi
0: tyo mata phama na gergan gulna chala sar go shes du nispa bo ठो ने ना कोपिंग स्किल्स भला मतलब ना ता मिचे ना चा स्कांगल बर दोमिना मिंडा यो अनु ते वो हैंडल चोचे सिफिया तेने ते वे सेल थप्स वो ना ता ड्रग्स ने ते छचिस चंग यो मन वजर कन वाता लब गोशिस तेने ते ना ना ता माने अजुक शे थप्स गैला जिक हला हेल्दी जिक ता स्पे ना ता ना टेंशन छा रख जे ना या चीज जिक डेल ते ना टेंशन वो जो ड्रग्स ने ते छर छचिस यो मन होते कने नन मा यंग मा थो छ